beje saja de, sisi hale dene, beje saja de, yago sana ke, not an asha ala raya, not an asha isa ai, beje saja de, koya ego zoga.